Sveče to, o, mila moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaž. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

canzone italiana. Allora ce lo sono, Vicky, come on.

ίσως με τι. Δάτη το δώσε μια.

8:30, dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program. A saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obavješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno je iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu, naveli su iz uprave policije. Prekršaji će biti dokumentovani fotografijom i videozapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Registrovani podaci bit će elektronskim putem odmah dostupni ovlašćenim policijskim službenicima, što bi trebalo da omogući bržu provjeru i obradu prekršaja. Policajci će na daljinu moći da prate i sam uređaj i reaguju ukoliko neko pokuša da ga ošteti ili ukloni. Vozači neće nužno biti zaustavljani nakon evidentiranog prekoračenja brzine. O prekršaju ih može obavijestiti policijska patrola. Obavještenje može biti dostavljeno i na kućnu adresu vozača i vlasnika automobila.

8:52, da podsjetimo, od danas do ponedjeljka 31. avgusta bez vode će biti potrošači naselja Dapsiće i Petnik. Za potrošače naselja Polica vodosnedbijevanje će biti uspostavljeno. Prva dva dana, danas i sutra, vodu će imati gornja zona, 29. i 30. avgusta vodu će imati donja zona.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Slušate radio Berane. 9:22, nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program. A Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole kvaliteta vode, upravljanja rizicima informisanja građana, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Zakonom se uređuje sistem upravljanja rizicima duž cijelog lanca vodosnabdijevanja, od područja sliva izvorišta preko obrade, skladištenja i distribucije do mjesta isporuke vode potrošačima. Voda nije samo prirodni resurs, ona je izvor života, osnovno ljudsko pravo i čuvar javnog zdravlja. Usvajanjem ovog zakona uspostavljamo jasan, transparentan i stroži sistem odgovornosti u oblasti vodosnabdijevanja, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun. Jedno od ključnih novina je uvođenje principa procjene i upravljanja rizikom, kako bi potencijalne opasnosti bile prepoznate i kontrolisane prije nego što ugroze zdravlje ljudi. Pravna lica koja obavljaju djelatnost javnog vodosnabdijevanja bit će obavezna da uspostave sistem samokontrole, procjenjuju rizike i sprovode preventivne i korektivne mjere. Institucionalni nadzor bit će dodatno ojačan, pa će Institut za javno zdravlje sprovoditi osnovni i periodični monitoring vode na osnovu programa Ministarstva zdravlja. Zakonom se uspostavlja i posebna komisija za vodu, kao i stručno i savjetodavno tijelo koje će povezati zdravstveni sektor, zaštitu životne sredine, upravljanje vodama, sanitarni nadzor, laboratorije i subjekte koji obavljaju javno vodosnabdijevanje. Posebna pažnja posvećena je, kažu, pravovremenom informisanju građana. U slučaju neusaglašenosti kvaliteta vode, potrošači će morati da budu obavješteni o utvrđenom riziku, njegovom uzroku i preduzetim mjerama, uključujući eventualna ograničenja upotreba vode. Pravna lica koja obavljaju javno vodosnabdijevanje imaće obavezu da redovno i javno objavljaju podatke o kvalitetu vode koju isporučuju, navode iz Ministarstva zdravlja.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, a nova školska godina je pred vratima. Pored školskog pribora, udžbenika i nove garderobe, posebnu pažnju potrebno je posvetiti onome što je najvažnije, zdravlju djece. Povratak u školske klupe donosi promjenu dnevne rutine, nove obaveze i brojne izazove za najmlađe, zbog čega je kraj raspusta pravi trenutak da roditelji obrate pažnju na njihovo zdravstveno stanje i pripreme ih za početak nove školske godine. O tome kako najbolje pripremiti dijete za povratak u školu govorila je pedijatar Doma zdravlja dr. Nika Labović Berane, primarius doktorka Marija Joksimović, koja je roditeljima ukazala na značaj preventivnih pregleda i usvajanja zdravih životnih navika. Prema njenim riječima, preventivni pregled može biti dobra prilika da se provjeri opšte zdravstveno stanje djeteta, ali razgovara o eventualnim tegobama koje roditelji ili samo dijete primjećuju. Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti vidu, naročito kod djece školskog uzrasta. Mališani često ne prepoznaju ili ne prijave da imaju problem sa vidom, dok poteškoće sa vidom mogu uticati na praćenje nastave, koncentraciju i učenje. Važan dio brige o zdravlju predstavlja i oralna higijena, redovne kontrole kod stomatologa, uz pravilno svakodnevno pranje zuba, značajan su preduslov za očuvanje zdravlja zuba i usne duplje. Ne treba ni zanemariti ni pravilno držanje tijela i fizičku aktivnost. Djeca veliki dio dana provode sjedeći u školi, ali i kod kuće, zbog čega je važno podsticati kretanje i pravilne navike u sjedenju. Roditeljima se preporučuje da provjere vakcinalni status djeteta i po potrebi konsultuju zdravstvene službe u vezi sa preporučenim vakcinama. Posebno mjesto zauzimaju san i dnevna rutina. Postepeno vraćanje na raniji ritam spavanja prije početka škole može pomoći djeci da lakše prihvate nove obaveze i budu odmorna tokom školskog dana. Ipak, pored svih zdravstvenih pregleda i navika, važna je psihološka priprema djeteta. Povratak u školu za neke mališane predstavlja uzbuđenje i radost, dok kod drugih može izazvati tremu, strah ili nesigurnost. Razgovor sa djetetom, razumijevanje njegovih osjećanja i podrška roditelja mogu značajno olakšati ovaj period. Iz Doma zdravlja dr. Nika Labović Berane podsjećaju da je briga o zdravlju djece zajednička odgovornost porodice i zdravstvenog sistema, a pravovremena preventiva najbolji način da se eventualni problemi uoče na vrijeme.

0: 78,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berani.
1: 10:11, 27. avgust se u nekim nezvaničnim i zabavnim kalendarima obilježava kao svjetski dan igre papir, makaze, kamen i međunarodni dan mašne, dok je u vjerskom kalendaru Srpske pravoslavne crkve ovaj dan posvećen svetom proroku Miheju i predstavlja posljednji dan gospojinskog posta uoči Velike Gospojine. Ovaj dan u pravoslavnom kalendaru posvećen je starozavjetnom svetom proroku Miheju, koji je ostao upamćen po tome što je tačno predskazao da će se Mesija Isus Hrist roditi u Vitlejemu. Pošto je ovo ujedno i posljednji dan dvonedjeljnog gospodinskog posta, narodni običaji nalažu mir u kući. Danas je najvažnije izbjegavati svađe, teške riječi i loše misli. Praštanje i pomirenje. Preporučuje se da izgladite odnose sa ljudima sa kojima ste u zavadi prije velikog praznika Uspenja Presvete Bogorodice. Molitva za dom. Vjernici odlaze u crkvu kako bi se pomolili za zaštitu porodice i očuvanje duhovnog mira. Kroz istoriju ovaj datum je donio važne prekretnice u politici, nauci i umjetnosti. 55. godine prije nove ere, Julije Cezar je sa 10.000 rimskih vojnika izvršio prvu invaziju na tlo Engleske. A 1770. godine rođen je čuveni njemački filozof Hegel, jedan od najuticajnijih mislilaca moderne zapadne filozofije. 1855. godine knjaz Danilo je iznio Njegoševe zemne ostatke na vrh Lovćena, gdje su sahranjeni u kapeli koju je sam Njegoš podigao. A sada je još jedna lijepa vijest iz našeg grada. Opština Berane uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i mjesna zajednica Polica, organizuju manifestaciju Dani žetve na Polici s jutra sa početkom u 12 časova. Organizatori manifestacije pripremaju raznolik program ispunjen bogatom tradicijom, izvornom muzikom, a posebna gošća je pjevačica Nina Strugar. Dragi slušaoci, ostanite i dalje uz talase Radio Berana. Sa vama ovog jutra družile su se iz režije Tatjana Jovančević i studija Tamara Babović.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
0: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Vijesti vam za četvrtak 27. avgust donose oprema za kampanju DPS-a ostala neplaćena. Vinks ostao bez 250.000 eura, odbačena prijava protiv nekadašnjeg Đukanovićevog šefa kabineta. Stav Crna Gora odustaje od Trebišnjice i Bilećkog jezera. U vijestima možete pročitati: platforma Distributex ugašena, građani prevareni, obećavali laku zaradu, ostavili im prazne džepove. Platforme preko kojih su građani pozivani da ulažu više nisu aktivne, policija do sada nije dobila ni jednu prijavu. U vijestima možete pročitati: zašto Dragan Mićanović nije otvorio filmski festival u Herceg-Novom, prpa od Vučića u ćutkala glumca. Dio vlasti u Crnoj Gori ima

0: A udvorički odnos prema režimu u Srbiji, kaže novinarka Vesna Mališić, ako zaćutimo, političarima poručujemo da jeftino mogu kupiti naše ćutanje, poručuje producent Ivan Đurović. Vijesti vam donose šta predviđaju smjernice vladine fiskalne strategije, rast zarada 2,5%, a inflacija 12,9%. Zavod za hitnu pomoć o generalnom i porodičnom nasilju, više batina u kući nego na ulici. U pobjedi za četvrtak 27. avgust čitajte komentar neizgovoreni govor Dragana Mićanovića, sve boje ćutanja. Filmski festival u Herceg-Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neko moglo one raspoložiti vlast u Beogradu. Urednički komentar isti aršin za svaki kapital, svi investitori koji posluju po zakonu dobrodošli su u Crnu Goru. Građanske aktivistkinje, predstavnice NVO i reditelj Sead Šabotić osudili čin cenzure govora Dragana Mićanovića, rasprava se vodila i u Skupštini. Kad vlast određuje što umjetnik smije da kaže, ako se potvrdi da je njegov govor bio razlog zbog kojeg mu nije omogućeno da otvori festival, već je to morala da uradi gospođa ministarka, onda je posebno groteskna pomisao da demokrati iz Crne Gore osjećaju potrebu da od Dragana Mićanovića odbrane Srbiju, Aleksandra Vučića ili bilo koga drugog, istakao je Šabotić. U pobjedi pročitajte intervju Andrije Jovović, direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Analitičar DFC Marko Banović o inicijativi Miholjskog zbora kako dijelu hibridnih pritisaka na Crnu Goru zaočekivati je sve češća aktivacija proksi aktera srpskog i ruskog uticaja. Ne jenjava polemika o imunizaciji predškolaca, dio javnosti osporava MMR vakcine, ljekari upućuju roditelje na naučne činjenice. Zabrinjavajuće stanje od pekara i plaže do neprimjerenih dodirivanja i poruka, malodobne osobe izložene nizu seksualnih delikata, maloljetnici sve češće žrtve seksualnog nasilja. Grupa građana održala je juče miran protest ispred pekare čiji je vlasnik 64-godišnji muškarac iz Bara uhapšen i upućen u istražni zatvor zbog sumnje da je počinio krivično djelo nad maloljetnicom koja je bila zaposlena u njegovoj radnji. Pratili ste preglede štampe za četvrtak 27. avgust.
1: Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura.

Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

svaka pjesma noćas boli, na tebe me podsjeća. Čežnjo moja, čežnjo davna, želja moja najveća. Svaka pjesma noćas boli,

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše Riznice mudrosti. Danas otvaramo jednu posebnu stranicu naše književne i historijske riznice. Govorimo o čovjeku koji je svojim perom branio dostojanstvo običnog čovjeka, ismijavao nepravdu, suprotstavljao se nasilju, vlasti i ostavio djelo koje i danas zvuči iznenađujuće savremeno. Danas govorimo o Petru Kočiću. Petar Kočić rođen je 1877. godine u selu Stričići kod Banja Luke. Poticao je iz kraja u kojem se teško živjelo, ali se snažno čuvala svijest o slobodi, jeziku, običajima i pripadnosti svom narodu. Njegovo djetinjstvo obilježili su priroda, ljudi njegovog kraja i priče koje su se prenosile s koljena na koljeno. Kasnije će upravo taj svijet postati jedna od najvažnijih inspiracija njegove književnosti. Kočić nije bio samo pisac, bio je književnik, učitelj, novinar, političar i borac za prava potlačenih. A prije svega bio je čovjek koji nije mogao dočuti kada je vidio nepravdu. Studirao je u Beču gdje je završio studije filozofije, međutim njegovo obrazovanje nije ga udaljilo od običnog čovjeka, naprotiv. Vratio se među svoj narod i svojim pisanjem počeo da govori o njegovim problemima, a tih problema bilo je mnogo. Bosna i Hercegovina se tada nalazila pod Austro-Ugarskom upravom, seljak je bio opterećen nametima, birokratijom i nepravdom, običan čovjek često nije imao kome da se obrati. I upravo takvom čovjeku Kočić daje glas. Kada govorimo o Petru Kočiću, gotovo je nemoguće zaobići njegovog najpoznatijeg književnog junaka Davida Štrbca. David Štrbac je seljak, na izgled jednostavan i neobrazovan čovjek, ali iza njegovog humora, ironije i na izgled naivnih pitanja krije se oštar um. U dijelu Jazavac pred sudom David dolazi pred sud sa neobičnim zahtjevom. Tuži jazavca zato što mu je uništio njivu. Naravno, jazavac je samo povod, prava meta je sistem. Kočić kroz humor pokazuje koliko je apsurdno društvo u kojem se čovjek može osjećati nemoćnim pred institucijama. David Štrbac govori ono što drugi ne smiju. I upravo zato je smiješan, ali istovremeno i tragičan. Njegov humor nije humor radi zabave, to je humor otpora. Kada čovjek nema moć, ponekad mu ostaje samo riječ. A Kočić je znao koliko riječ može biti snažna. U njegovim pripovjetkama često susrećemo seljaka, kmeta, siromašnog čovjeka, čovjeka koji je pritisnut zakonima i uredbama koje ne razumije i koje često nisu napravljene da mu pomognu. Ali Kočić svoje junake ne prikazuje samo kao žrtve. Oni imaju ponos, imaju dostojanstvo, imaju inat, imaju potrebu da kažu dosta. Tu se krije jedna od najvažnijih poruka Kočićevog stvaralaštva. Čovjek može biti siromašan, može biti nemoćan, može biti ponižen, ali dok ima svijest o vlastitom dostojanstvu, nije potpuno poražen. Kočić je bio veoma angažovan i u javnom životu. Pisao je novinske tekstove i političke članke, a zbog svojih stavova dolazio je u sukob sa vlastima. Za njega književnost nije bila samo umjetnost, ona je bila i način da se govori o stvarnosti. Nije birao lake teme. Pisao je o siromaštvu, nepravdi, birokratiji, borbi za slobodu. Zato je njegov književni jezik toliko snažan. On je preuzeo govor svog kraja, živ, slikovit, duhovit, ponekad grub, ali uvijek autentičan. Kada čitamo Kočića, čujemo glas ljudi među kojima je živio. Čujemo njihov smijeh, njihovu muku, njihov bijes, ali i njihovu nadu. Posebno mjesto u njegovom dijelu zauzima pripovjetka Kroz Mećavu. U njoj priroda nije samo pozadina događaja. Ona postaje sila koja čovjeka iskušava, baš kao što ga iskušavaju život, siromaštvo i nepravda. Ali on se ipak bori i upravo je ta borba ono što njegove likove čini velikim. Kočić je znao da književnost ne mora uvijek da govori velikim riječima. Nekad je dovoljno prikazati jednog čovjeka koji se bori da sačuva svoju njivu. Jednog čovjeka koji ne želi da mu neko oduzme pravo da govori. Jednog čovjeka koji se uprkos svemu smije vlastitoj nemoći. A iz tog malog čovjeka može se čuti glas čitavog naroda. Petar Kočić umro je 1916. godine u Beogradu u svega 39. godini života. Njegov život bio je kratak, ali iza njega ostalo djelo koje je nadživjelo vrijeme u kojem je nastalo. I možda je upravo to najveća vrijednost njegovog stvaralaštva. Jer Kočić nije pisao samo o svom vremenu, pisao je o pitanjima koje se uvijek vraćaju, šta znači biti slobodan, koliko vrijedi ljudsko dostojanstvo. Šta čovjek može kada se suoči sa moćnim sistemom? To su pitanja koja nisu ostala u prošlosti. Zato nam Petar Kočić i danas govori. A šta možemo staviti u našu današnju riznicu mudrosti iz Kočićevog života i djela? Možda jednu jednostavnu misao. Ne moraš biti moćan da bi rekao istinu. David Štrbac nema veliku vlast, nema novac, nema položaj, ali ima glas. A Petar Kočić pokazao je da i glas jednog čovjeka može postati veoma snažan kada govori u ime pravde. Druga poruka mogla bi biti: humor može biti oružje protiv nepravde. Kada se čovjek nasmije apsurdu, on mu oduzima dio njegove moći. Kočić se nije uvijek borio vikom, često se borio ironijom. Nasmijao bi slušaoca, a onda ga natjerao da se zapita čemu se zapravo smijemo. Dragi slušaoci, Petar Kočić ostao je upamćen kao pisac snažnog pera i nepokornog duha. Njegove priče nisu samo književni spomenik jednom vremenu. One su podsjetnik da književnost može biti savjest društva, da riječ može biti otpor, da humor može sakriti ozbiljnu poruku i da običan čovjek, kada odluči da progovori, može postati glas mnogo većeg broja ljudi. Zato danas, kada zatvaramo našu riznicu mudrosti, ne zatvaramo knjigu o Petru Kočiću. Naprotiv, ostavljamo je otvorenom. Svaki put kada se zapitamo da li treba ćutati pred nepravdom, kada se nasmijemo nekom društvenom apsurdu ili kada pokušamo da sačuvamo svoje dostojanstvo, negdje u pozadini čujemo i Kočićev glas. Glas čovjeka koji je vjerovao da riječ vrijedi onda kada je izgovorena hrabro. Ovo je bila Riznica mudrosti. Do narednog susreta ostanite radoznali, čitajte i ne zaboravite da ponekad jedna jedina riječ može promijeniti mnogo toga.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

paru i paru, mamu se od zlata da sam ženio.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše Riznice mudrosti. Danas otvaramo jednu posebnu stranicu naše književne i historijske riznice. Govorimo o čovjeku koji je svojim perom branio dostojanstvo običnog čovjeka, ismijavao nepravdu, suprotstavljao se nasilju, vlasti i ostavio djelo koje i danas zvuči iznenađujuće savremeno. Danas govorimo o Petru Kočiću. Petar Kočić rođen je 1877. godine u selu Stričići kod Banja Luke. Poticao je iz kraja u kojem se teško živjelo, ali se snažno čuvala svijest o slobodi, jeziku, običajima i pripadnosti svom narodu. Njegovo djetinjstvo obilježili su priroda, ljudi njegovog kraja i priče koje su se prenosile s koljena na koljeno. Kasnije će upravo taj svijet postati jedna od najvažnijih inspiracija njegove književnosti. Kočić nije bio samo pisac, bio je književnik, učitelj, novinar, političar i borac za prava potlačenih. A prije svega bio je čovjek koji nije mogao da ćuti kada je vidio nepravdu. Studirao je u Beču gdje je završio studije filozofije. Međutim, njegovo obrazovanje nije ga udaljilo od običnog čovjeka. Naprotiv, vratio se među svoj narod i svojim pisanjem počeo da govori o njegovim problemima. A tih problema bilo je mnogo. Bosna i Hercegovina se tada nalazila pod Austro-Ugarskom upravom, seljak je bio opterećen nametima, birokratijom i nepravdom, običan čovjek često nije imao kome da se obrati. I upravo takvom čovjeku Kočić daje glas. Kada govorimo o Petru Kočiću, gotovo je nemoguće zaobići njegovog najpoznatijeg književnog junaka Davida Štrbca. David Štrbac je seljak, na izgled jednostavan i neobrazovan čovjek, ali iza njegovog humora, ironije i na izgled naivnih pitanja krije se oštar um. U dijelu Jazavac pred sudom David dolazi pred sud sa neobičnim zahtjevom. Tuži jazavca zato što mu je uništio njivu. Naravno, jazavac je samo povod, prava meta je sistem.

Kočić kroz humor pokazuje koliko je apsurdno društvo u kojem se čovjek može osjećati nemoćnim pred institucijama. David Štrbac govori ono što drugi ne smiju. I upravo zato je smiješan, ali istovremeno i tragičan. Njegov humor nije humor radi zabave, to je humor otpora. Kada čovjek nema moć, ponekad mu ostaje samo riječ. A Kočić je znao koliko riječ može biti snažna. U njegovim pripovjetkama često susrećemo seljaka, kmeta, siromašnog čovjeka, čovjeka koji je pritisnut zakonima i uredbama koje ne razumije i koje često nisu napravljene da mu pomognu. Ali Kočić svoje junake ne prikazuje samo kao žrtve. Oni imaju ponos, imaju dostojanstvo, imaju inat, imaju potrebu da kažu dosta. Tu se krije jedna od najvažnijih poruka Kočićevog stvaralaštva. Čovjek može biti siromašan, može biti nemoćan, može biti ponižen, ali dok ima svijest o vlastitom dostojanstvu, nije potpuno poražen. Kočić je bio veoma angažovan i u javnom životu. Pisao je novinske tekstove i političke članke, a zbog svojih stavova dolazio je u sukob sa vlastima. Za njega književnost nije bila samo umjetnost, ona je bila i način da se govori o stvarnosti. Nije birao lake teme. Pisao je o siromaštvu, nepravdi, birokratiji, borbi za slobodu. Zato je njegov književni jezik toliko snažan. On je preuzeo govor svog kraja, živ, slikovit, duhovit, ponekad grub, ali uvijek autentičan. Kada čitamo Kočića, čujemo glas ljudi među kojima je živio. Čujemo njihov smijeh, njihovu muku, njihov bijes, ali i njihovu nadu. Posebno mjesto u njegovom dijelu zauzima pripovjetka Kroz Mećavu. U njoj priroda nije samo pozadina događaja. Ona postaje sila koja čovjeka iskušava, baš kao što ga iskušavaju život, siromaštvo i nepravda. Ali on se ipak bori i upravo je ta borba ono što njegove likove čini velikim. Kočić je znao da književnost ne mora uvijek da govori velikim riječima. Nekad je dovoljno prikazati jednog čovjeka koji se bori da sačuva svoju njivu. Jednog čovjeka koji ne želi da mu neko oduzme pravo da govori. Jednog čovjeka koji se uprkos svemu smije vlastitoj nemoći. A iz tog malog čovjeka može se čuti glas čitavog naroda. Petar Kočić umro je 1916. godine u Beogradu u svega 39. godini života. Njegov život bio je kratak, ali iza njega ostalo djelo koje je nadživjelo vrijeme u kojem je nastalo. I možda je upravo to najveća vrijednost njegovog stvaralaštva. Jer Kočić nije pisao samo o svom vremenu, pisao je o pitanjima koje se uvijek vraćaju, šta znači biti slobodan, koliko vrijedi ljudsko dostojanstvo. Šta čovjek može kada se suoči sa moćnim sistemom? To su pitanja koja nisu ostala u prošlosti. Zato nam Petar Kočić i danas govori. A što možemo staviti u našu današnju riznicu mudrosti iz Kočićevog života i djela? Možda jednu jednostavnu misao. Ne moraš biti moćan da bi rekao istinu. David Štrbac nema veliku vlast, nema novac, nema položaj, ali ima glas. A Petar Kočić pokazao je da i glas jednog čovjeka može postati veoma snažan kada govori u ime pravde. Druga poruka mogla bi biti: humor može biti oružje protiv nepravde. Kada se čovjek nasmije apsurdu, on mu oduzima dio njegove moći. Kočić se nije uvijek borio vikom, često se borio ironijom. Nasmijao bi slušaoca, a onda ga natjerao da se zapita čemu se zapravo smijemo. Dragi slušaoci, Petar Kočić ostao je upamćen kao pisac snažnog pera i nepokornog duha. Njegove priče nisu samo književni spomenik jednom vremenu.
One su podsjetnik da književnost može biti savjest društva, da riječ može biti otpor, da humor može sakriti ozbiljnu poruku i da običan čovjek, kada odluči da progovori, može postati glas mnogo većeg broja ljudi. Zato danas, kada zatvaramo našu riznicu mudrosti, ne zatvaramo knjigu o Petru Kočiću. Naprotiv, ostavljamo je otvorenom. Svaki put kada se zapitamo da li treba ćutati pred nepravdom, kada se nasmijemo nekom društvenom apsurdu ili kada pokušamo da sačuvamo svoje dostojanstvo, negdje u pozadini čujemo i Kočićev glas. Glas čovjeka koji je vjerovao da riječ vrijedi onda kada je izgovorena hrabro. Ovo je bila Riznica mudrosti. Do narednog susreta ostanite radoznali, čitajte i ne zaboravite da ponekad jedna jedina riječ može promijeniti mnogo toga.

odnos prema režimu u Srbiji, kaže novinarka Vesna Mališić. Ako zaćutimo, političarima poručujemo da jeftino mogu kupiti naše ćutanje, poručuje producent Ivan Đurović. Vi ste predstavnik NVO i reditelj se Šabotić osudili čin cenzure govora Dragana Mićanovića, rasprava se vodila i u Skupštini. Kad vlast određuje što umjetnik smije da kaže, ako se potvrdi da je njegov govor bio razlog zbog kojeg mu nije omogućeno da otvori festival, već je to morala da uradi gospođa ministarka, onda je posebno groteskna pomisao da demokrati iz Crne Gore osjećaju potrebu da od Dragana Mićanovića odbrane Srbiju, Aleksandra Vučića ili bilo koga drugog, istakao je Šabotić. U pobjedi pročitajte intervju Andrije Jovovića, direktora sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Analitičar DFC Marko Banović o inicijativi Miholjskog zbora kako o dijelu hibridnih pritisaka na Crnu Goru zaočekivati je sve češća aktivacija proksi aktera srpskog i ruskog uticaja. Ne jenjava polemika o imunizaciji predškolaca, dio javnosti osporava MMR vakcine, mljekari upućuju roditelje na naučne činjenice. Zabrinjavajuće stanje od pekara i plaže do neprimjerenih dodirivanja i poruka, malodobne osobe izložene nizu seksualnih delikata, maloljetnici sve češće žrtve seksualnog nasilja. Grupa građana održala je juče miran protest ispred pekare čiji je vlasnik 64-godišnji.

do neprimjerenih dodirivanja i poruka, malodobne osobe izložene nizu seksualnih delikata, maloljetnici sve češće žrtve seksualnog nasilja. Grupa građana održala je juče miran protest ispred pekare, čiji je vlasnik 64-godišnji.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%, za djecu do

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
4: Vidiš li da je ljubav u krizi? Ruši se ljubav.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Dobre, izbor.
3: Okay.
4: Ili tako nešto.
2: Dobre, vi, bra, si,
5: je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
6: Dobre vibracije.
7: Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Današnja priča vodi nas na sjever Europe, u Švedsku. A kada govorimo o švedskoj muzici, gotovo je nemoguće ne spomenuti grupu ABBA. Četiri osobe koje su svojim melodijama osvojile cijeli svijet i ostavile trag koji traje već više od pola vijeka. A nakon njih dolazi još jedna švedska muzička priča, Roxette, duo koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih svojim hitovima osvojio radijske stanice širom svijeta. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih pjesama, ali i nekih zanimljivih trenutaka iz njihovih karijera. Zato vas pozivam da pojačate radio, opustite se i krenete sa nama u još jedno putovanje uz dobre vibracije. U 1974. godine na sceni Eurosonga pojavila se grupa ABBA. Bili su drugačiji, imali su zaraznu melodiju, upečatljiv izgled, energiju i pjesmu koja je odmah osvojila publiku. Ta pjesma zvala se Waterloo. Pobjeda na Eurosongu nije bila samo jedan trofej, to je bio njihov trenutak kada su oni krenuli u svjetsku slavu. Četvoro muzičara spojilo je različite talente. Benny i Bjorn bili su autori većine pjesama, dok su glasovi Anjete i Jani Frid dali grupi onu posebnu čaroliju po kojoj ih i danas prepoznajemo. Prisjetimo se trenutka koji je označio početak jedne velike svjetske priče. Slušamo pjesmu Waterloo.

Slušali smo grupu ABBA i pjesmu Waterloo, a postoje neke pjesme koje prepoznamo nakon samo nekoliko sekundi. Jedna od njih svakako je Dancing Queen. Objavljena sredinom 70-ih godina, ova pjesma postala je jedan od najvećih hitova grupe ABBA i jedna od najpoznatijih disko pjesama svih vremena. I zanimljivo je da je Dancing Queen jedna od rijetkih pjesama koja je uspjela spojiti generacije. Slušali su je roditelji, slušali su je njihova djeca, a danas je otkrivaju i nove generacije. Kada danas govorimo o grupi ABBA, ne možemo nas spomenuti koliko je njihov uticaj velik. Njihove pjesme inspirisale su brojne izvođače, nastali su mjuzikli, filmovi i bezbroj obrada njihovih hitova. A posebno mjesto zauzima mjuzikl Mamma Mia, koji je kroz priču isprepleo njihove najveće pjesme i približio ih novim generacijama. A mi u nastavku slušamo Dancing Queen.

sada je vrijeme da se vratimo malo unazad. U vrijeme velikih frizura, šarenih spotova, kasetofona, muzičkih televizija i pjesama koje su se slušale širom svijeta. Upravo tada pojavljuje se duo koji će svojim glasom, energijom i nevjerovatnim melodijama osvojiti publiku na svim kontinentima. Bili su to Roxette. Njihova priča je zanimljiva jer nisu odmah postali svjetske zvijezde. Njihov veliki uspjeh dogodio se gotovo slučajno. Jedan američki student ponio je njihov album iz Švedske, pjesma je stigla do jedne radiostanice u Americi, a ono što se dogodilo nakon toga promijenilo je njihov život zauvijek. Slušamo njihovu pjesmu The Look.

Slušali smo pjesmu The Look, a u nastavku ćemo pričati o pjesmi Listen to Your Heart, koja je zaista jedna velika uspomena. Objavljena je 1988. godine i ova balada postala je svjetski hit i jedna od najprepoznatljivijih pjesama grupe Roxette. Snaga ove pjesme nalazi se u emociji, u priči o tome da ponekad treba poslušati ono što osjećamo, čak i kada razum govori drugačije. Slušamo Listen to Your Heart.

0: Dobre vibracije.
1: Yeah.
0: Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane uz dobre vibracije, a mi nastavljamo naše muzičko putovanje kroz Švedsku. Do sada smo slušali neke od najvećih hitova grupe ABBA i Dua Roxette, pjesme koje su obilježile decenije iza nas i koje i danas imaju posebno mjesto u srcima ljubitelja muzike. Postoje neke melodije koje nas odmah vrate u određeni trenutak života. Nekada je to ljetom, neka stara ljubav, druženje sa prijateljima ili jednostavno neko lijepo sjećanje koje nosimo u sebi. Upravo takva je i naša sljedeća pjesma. To je jedna od najpoznatijih balada grupe Roxette, pjesma koja je postala svjetski hit i ostala zauvijek upisana u istoriji pop muzike. Kada se pojavila u filmu Zgodna žena sa Julijom Roberts i Richardom Girom u glavnim ulogama, osvojila je publiku širom svijeta. Pretpostavljam da znate o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo It Must Have Been Love.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu u kojim se uvode novi standardi kontrole kvaliteta vode, upravljanja rizicima i informisanja građana, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Zakonom se uređuje sistem upravljanja rizicima duž cijelog lanca vodosnadbijevanja od područja sliva i izvorišta preko obrade, skladištenja i distribucije do mjesta isporuke vode potrošačima. Voda nije samo prirodni resurs, ona je izvor života, osnovno ljudsko pravo i čuvar javnog zdravlja. Usvajanjem ovog zakona uspostavljamo jasan, transparentan i stroži sistem odgovornosti u oblasti vodosnadbijevanja, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun. Jedna od ključnih novina je uvođenje principa procjene i upravljanja rizikom kako bi potencijalne opasnosti bile prepoznate i kontrolisane prije nego što ugroze zdravlje ljudi. Pravna lica koja obavljaju djelatnost javnog vodosnadbijevanja biće obavezna da uspostave sistem samokontrole, procjenjuju rizike i sprovode preventivne i korektivne mjere. Institucionalni nadzor biće dodatno ojačan, pa će Institut za javno zdravlje sprovoditi osnovni periodični monitoring vode na osnovu programa Ministarstva zdravlja. Zakonom se uspostavlja i posebna komisija za vodu kao stručno i savjetodavno tijelo koje će povezati zdravstveni sektor, zaštitu životne sredine, upravljanje vodama, sanitarni nadzor, laboratorije i subjekte koji obavljaju javno vodosnadbijevanje. Posebna pažnja posvećena je, kažu, pravovremenom informisanju građana. U slučaju neusaglašenosti kvaliteta vode potrošači će morati da budu obaviješteni o utvrđenom riziku, njegovom uzroku i preduzetim mjerama, uključujući eventualno ograničenje upotrebe vode. Pravna lica koja obavljaju javno vodosnadbijevanje imaće obavezu da redovno i javno obavljaju podatke o kvalitetu vode koju isporučuju navode iz Ministarstva zdravlja. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode oni, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom 2026. godine, virus je registrovan u 98% području 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U Sjevernoj Makedoniji zabilježeno je čak 44 slučaja infekcije virusom zapadnog Nila, a od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, preminulo je petoro, dok je stanje tri pacijenta veoma teško. Iz instituta ističu da se testiranje sprovodi kod pacijenata čija klinička slika ukazuje na moguću infekciju, prije svega kod febrilnih stanja, praćenih neurološkim simptomima, kao i u okviru diferencijalne dijagnostike prema procjeni ljekara. Prema dostupnim podacima, posljednji potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod čovjeka u Crnoj Gori zabilježen je 2013. godine. Ni tokom 2025. nije registrovan ni jedan potvrđeni slučaj kod ljudi. Međutim, odsustvo potvrđenih slučajeva ne znači da virus ne cirkuliše u prirodi, kazali su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Zbog geografskog položaja i klimatskih uslova, Crna Gora ostaje pod epidemiološkim nadzorom tokom cijele sezone prenosa. Opština Beran uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i mjesne zajednice Polica organizuje manifestaciju Dani žetve na Polici s jutra sa početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije pripremaju raznolik program ispunjen bogatom tradicijom, izvornom muzikom, a posebna gošća je pjevačica Nina Strugar. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će od danas do ponedjeljka 31. avgusta do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Dapsić i Petnik. Za potrošače naselja Polica vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno. Prva dva dana, 27. i 28. vodu će imati gornja zona, 29. i 30. vodu će imati donja zona. Kreativni izazov Muzej u našim rukama biće održan sutra sa početkom u 19 sati u galeriji Polimskog muzeja. Učesnici su podijeljeni u tri tima, imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručnom žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koji su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obavješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu saopštenu iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu, naveli su iz uprave policije. Prekršaj će biti dokumentovani fotografijom i videozapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Registrovani podaci bit će elektronskim putem odmah dostupni ovlašćenim policijskim službenicima, što bi trebalo da omogući bržu provjeru i obradu prekršaja. Policajci će na daljinu moći da prate i sam uređaj i reaguju ukoliko neko pokuša da ga ošteti ili ukloni. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčani, tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevno od 29 do 39 stepeni.
0: Slušate radio.

0: MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: jednog izgubljenog svijeta.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Talasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše Riznice mudrosti. Danas otvaramo jednu posebnu stranicu naše književne i historijske riznice. Govorimo o čovjeku koji je svojim perom branio dostojanstvo običnog čovjeka, ismijavao nepravdu, suprotstavljao se nasilju, vlasti i ostavio djelo koje i danas zvuči iznenađujuće savremeno. Danas govorimo o Petru Kočiću. Petar Kočić rođen je 1877. godine u selu Stričići kod Banja Luke. Poticao je iz kraja u kojem se teško živjelo, ali se snažno čuvala svijest o slobodi, jeziku, običajima i pripadnosti svom narodu. Njegovo djetinjstvo obilježili su priroda, ljudi njegovog kraja i priče koje su se prenosile s koljena na koljeno. Kasnije će upravo taj svijet postati jedna od najvažnijih inspiracija njegove književnosti. Kočić nije bio samo pisac, bio je književnik, učitelj, novinar, političar i borac za prava potlačenih. A prije svega bio je čovjek koji nije mogao dočuti kada je vidio nepravdu. Studirao je u Beču gdje je završio studije filozofije, međutim njegovo obrazovanje nije ga udaljilo od običnog čovjeka, naprotiv. Vratio se među svoj narod i svojim pisanjem počeo da govori o njegovim problemima, a tih problema bilo je mnogo. Bosna i Hercegovina se tada nalazila pod Austro-Ugarskom upravom, seljak je bio opterećen nametima, birokratijom i nepravdom, običan čovjek često nije imao kome da se obrati. I upravo takvom čovjeku Kočić daje glas. Kada govorimo o Petru Kočiću, gotovo je nemoguće zaobići njegovog najpoznatijeg književnog junaka Davida Štrbca. David Štrbac je seljak, na izgled jednostavan i neobrazovan čovjek, ali iza njegovog humora, ironije i na izgled naivnih pitanja krije se oštar um. U dijelu Jazavac pred sudom David dolazi pred sud sa neobičnim zahtjevom. Tuži jazavca zato što mu je uništio njivu. Naravno, jazavac je samo povod, prava meta je sistem. Kočić kroz humor pokazuje koliko je apsurdno društvo u kojem se čovjek može osjećati nemoćnim pred institucijama. David Štrbac govori ono što drugi ne smiju. I upravo zato je smiješan, ali istovremeno i tragičan. Njegov humor nije humor radi zabave, to je humor otpora. Kada čovjek nema moć, ponekad mu ostaje samo riječ. A Kočić je znao koliko riječ može biti snažna. U njegovim pripovjetkama često susrećemo seljaka, kmeta, siromašnog čovjeka, čovjeka koji je pritisnut zakonima i uredbama koje ne razumije i koje često nisu napravljene da mu pomognu. Ali Kočić svoje junake ne prikazuje samo kao žrtve. Oni imaju ponos, imaju dostojanstvo, imaju inat, imaju potrebu da kažu dosta. Tu se krije jedna od najvažnijih poruka Kočićevog stvaralaštva. Čovjek može biti siromašan, može biti nemoćan, može biti ponižen, ali dok ima svijest o vlastitom dostojanstvu, nije potpuno poražen. Kočić je bio veoma angažovan i u javnom životu. Pisao je novinske tekstove i političke članke, a zbog svojih stavova dolazio je u sukob sa vlastima. Za njega književnost nije bila samo umjetnost, ona je bila i način da se govori o stvarnosti. Nije birao lake teme. pisao je o siromaštvu, nepravdi, birokratiji, borbi za slobodu. Zato je njegov književni jezik toliko snažan. On je preuzeo govor svog kraja, živ, slikovit, duhovit, ponekad grub, ali uvijek autentičan. Kada čitamo Kočića, čujemo glas ljudi među kojima je živio. Čujemo njihov smijeh, njihovu muku, njihov bijes, ali i njihovu nadu. Posebno mjesto u njegovom dijelu zauzima pripovijetka Kroz Mećavu. U njoj priroda nije samo pozadina događaja. Ona postaje sila koja čovjeka iskušava, baš kao što ga iskušavaju život, siromaštvo i nepravda. Ali on se ipak bori i upravo je ta borba ono što njegove likove čini velikim. Kočić je znao da književnost ne mora uvijek da govori velikim riječima. Nekad je dovoljno prikazati jednog čovjeka koji se bori da sačuva svoju njivu. Jednog čovjeka koji ne želi da mu neko oduzme pravo da govori. Jednog čovjeka koji se uprkos svemu smije vlastitoj nemoći. A iz tog malog čovjeka može se čuti glas čitavog naroda. Petar Kočić umro je 1916. godine u Beogradu u svega 39. godini života. Njegov život bio je kratak, ali iza njega ostalo djelo koje je nadživjelo vrijeme u kojem je nastalo. I možda je upravo to najveća vrijednost njegovog stvaralaštva. Jer Kočić nije pisao samo o svom vremenu, pisao je o pitanjima koje se uvijek vraćaju, šta znači biti slobodan, koliko vrijedi ljudsko dostojanstvo. Šta čovjek može kada se suoči sa moćnim sistemom? To su pitanja koja nisu ostala u prošlosti. Zato nam Petar Kočić i danas govori. A šta možemo staviti u našu današnju riznicu mudrosti iz Kočićevog života i djela? Možda jednu jednostavnu misao. Ne moraš biti moćan da bi rekao istinu. David Štrbac nema veliku vlast, nema novac, nema položaj, ali ima glas. A Petar Kočić pokazao je da i glas jednog čovjeka može postati veoma snažan kada govori u ime pravde. Druga poruka mogla bi biti: humor može biti oružje protiv nepravde. Kada se čovjek nasmije apsurdu, on mu oduzima dio njegove moći. Kočić se nije uvijek borio vikom, često se borio ironijom. Nasmijao

jezik da književnost može biti savjest društva, da riječ može biti otpor, da humor može sakriti ozbiljnu poruku i da običan čovjek, kada odluči da progovori, može postati glas mnogo većeg broja ljudi. Zato danas, kada zatvaramo našu riznicu mudrosti, ne zatvaramo knjigu o Petru Kočiću. Naprotiv, ostavljamo je otvorenom. Svaki put kada se zapitamo da li treba ćutati pred nepravdom, kada se nasmijemo nekom društvenom apsurdu ili kada pokušamo da sačuvamo svoje dostojanstvo, negdje u pozadini čujemo i Kočićev glas. Glas čovjeka koji je vjerovao da riječ vrijedi onda kada je izgovorena hrabro. Ovo je bila Riznica mudrosti. Do narednog susreta ostanite radoznali, čitajte i ne zaboravite da ponekad jedna jedina riječ može promijeniti mnogo toga.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Bele. Okay.
2: Ili tako nešto.
3: Dobre vi bra si
4: je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
5: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Današnja priča vodi nas na sjever Europe, u Švedsku. A kada govorimo o švedskoj muzici, gotovo je nemoguće ne spomenuti grupu ABBA. Četiri osobe koje su svojim melodijama osvojile cijeli svijet i ostavile trag koji traje već više od pola vijeka. A nakon njih dolazi još jedna švedska muzička priča, Roxette, duo koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih svojim hitovima osvojio radijske stanice širom svijeta. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih pjesama, ali i nekih zanimljivih trenutaka iz njihovih karijera. Zato vas pozivam da pojačate radio, opustite se i krenete sa nama u još jedno putovanje uz dobre vibracije. U 1974. godine na sceni Eurosonga pojavila se grupa ABBA. Bili su drugačiji, imali su zaraznu melodiju, pečatljiv izgled, energiju i pjesmu koja je odmah osvojila publiku. Ta pjesma zvala se Waterloo. Pobjeda na Eurosongu nije bila samo jedan trofej, to je bio njihov trenutak kada su oni krenuli u svjetsku slavu. Četvoro muzičara spojilo je različite talente. Benny i Bjorn bili su autori većine pjesama, dok su glasovi Anjete i Ani Frid dali grupi onu posebnu čaroliju po kojoj ih i danas prepoznajemo. Prisjetimo se trenutka koji je označio početak jedne velike svjetske priče. Slušamo pjesmu Waterloo.

Slušali smo grupu ABBA i pjesmu Waterloo, a postoje neke pjesme koje prepoznamo nakon samo nekoliko sekundi. Jedna od njih svakako je Dancing Queen. Objavljena sredinom 70-ih godina, ova pjesma postala je jedan od najvećih hitova grupe ABBA i jedna od najpoznatijih disko pjesama svih vremena. I zanimljivo je da je Dancing Queen jedna od rijetkih pjesama koja je uspjela spojiti generacije. Slušali su je roditelji, slušali su je njihova djeca, a danas je otkrivaju i nove generacije. Kada danas govorimo o grupi ABBA, ne možemo nas spomenuti koliko je njihov uticaj velik. Njihove pjesme inspirisale su brojne izvođače, nastali su mjuzikli, filmovi i bezbroj obrada njihovih hitova. A posebno mjesto zauzima mjuzikl Mamma Mia, koji je kroz priču isprepleo njihove najveće pjesme i približio ih novim generacijama. A mi u nastavku slušamo Dancing Queen.

A sada je vrijeme da se vratimo malo unazad. U vrijeme velikih frizura, šarenih spotova, kasetofona, muzičkih televizija i pjesama koje su se slušale širom svijeta. Upravo tada pojavljuje se duo koji će svojim glasom, energijom i nevjerovatnim melodijama osvojiti publiku na svim kontinentima. Bili su to Roxette. Njihova priča je zanimljiva jer nisu odmah postali svjetske zvijezde. Njihov veliki uspjeh dogodio se gotovo slučajno. Jedan američki student ponio je njihov album iz Švedske, pjesma je stigla do jedne radiostanice u Americi, a ono što se dogodilo nakon toga promijenilo je njihov život zauvijek. Slušamo njihovu pjesmu The Look.

Slušali smo pjesmu The Look, a u nastavku ćemo pričati o pjesmi Listen to Your Heart, koja je zaista jedna velika uspomena. Objavljena je 1988. godine i ova balada postala je svjetski hit i jedna od najprepoznatljivijih pjesama grupe Roxette. Snaga ove pjesme nalazi se u emociji, u priči o tome da ponekad treba poslušati ono što osjećamo, čak i kada razum govori drugačije. Slušamo Listen to Your Heart.

0: Dobre vibracije.
1: Yeah.
0: Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane uz dobre vibracije, a mi nastavljamo naše muzičko putovanje kroz Švedsku. Do sada smo slušali neke od najvećih hitova grupe ABBA i Dua Roxette, pjesme koje su obilježile decenije iza nas i koje i danas imaju posebno mjesto u srcima ljubitelja muzike. Postoje neke melodije koje nas odmah vrate u određeni trenutak života. Nekada je to ljetom, neka stara ljubav, druženje sa prijateljima ili jednostavno neko lijepo sjećanje koje nosimo u sebi. Upravo takva je i naša sljedeća pjesma. To je jedna od najpoznatijih balada grupe Roxette, pjesma koja je postala svjetski hit i ostala zauvijek upisana u istoriji pop muzike. Kada se pojavila u filmu Zgodna žena sa Julijom Roberts i Richardom Girom u glavnim ulogama, osvojila je publiku širom svijeta. Pretpostavljam da znate o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo It Must Have Been Love.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Slušate radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Marketing radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše Riznice mudrosti. Danas otvaramo jednu posebnu stranicu naše književne i historijske riznice. Govorimo o čovjeku koji je svojim perom branio dostojanstvo običnog čovjeka, ismijavao nepravdu, suprotstavljao se nasilju, vlasti i ostavio djelo koje i danas zvuči iznenađujuće savremeno. Danas govorimo o Petru Kočiću. Petar Kočić rođen je 1877. godine u selu Stričići kod Banja Luke. Poticao je iz kraja u kojem se teško živjelo, ali se snažno čuvala svijest o slobodi, jeziku, običajima i pripadnosti svom narodu. Njegovo djetinjstvo obilježili su priroda, ljudi njegovog kraja i priče koje su se prenosile s koljena na koljeno. Kasnije će upravo taj svijet postati jedna od najvažnijih inspiracija njegove književnosti. Kočić nije bio samo pisac, bio je književnik, učitelj, novinar, političar i borac za prava potlačenih. A prije svega bio je čovjek koji nije mogao dočuti kada je vidio nepravdu. Studirao je u Beču gdje je završio studije filozofije. Međutim, njegovo obrazovanje nije ga udaljilo od običnog čovjeka. Naprotiv, vratio se među svoj narod i svojim pisanjem počeo da govori o njegovim problemima. A tih problema bilo je mnogo. Bosna i Hercegovina se tada nalazila pod Austro-Ugarskom upravom. Seljak je bio opterećen nametima, birokratijom i nepravdom. Običan čovjek često nije imao kome da se obrati. I upravo takvom čovjeku Kočić daje glas. Kada govorimo o Petru Kočiću, gotovo je nemoguće zaobići njegovog najpoznatijeg književnog junaka Davida Štrbca. David Štrbac je seljak, na izgled jednostavan i neobrazovan čovjek, ali iza njegovog humora, ironije i na izgled naivnih pitanja krije se oštar um. U dijelu Jazavac pred sudom David dolazi pred sud sa neobičnim zahtjevom. Tuži jazavca zato što mu je uništio njivu. Naravno, jazavac je samo povod, prava meta je sistem. Kočić kroz humor pokazuje koliko je apsurdno društvo u kojem se čovjek može osjećati nemoćnim pred institucijama. David Štrbac govori ono što drugi ne smiju. I upravo zato je smiješan, ali istovremeno i tragičan. Njegov humor nije humor radi zabave, to je humor otpora. Kada čovjek nema moć, ponekad mu ostaje samo riječ. A Kočić je znao koliko riječ može biti snažna. U njegovim pripovjetkama često susrećemo seljaka, kmeta, siromašnog čovjeka, čovjeka koji je pritisnut zakonima i uredbama koje ne razumije i koje često nisu napravljene da mu pomognu. Ali Kočić svoje junake ne prikazuje samo kao žrtve. Oni imaju ponos, imaju dostojanstvo, imaju inat, imaju potrebu da kažu dosta. Tu se krije jedna od najvažnijih poruka Kočićevog stvaralaštva. Čovjek može biti siromašan, može biti nemoćan, može biti ponižen, ali dok ima svijest o vlastitom dostojanstvu, nije potpuno poražen. Kočić je bio veoma angažovan i u javnom životu. Pisao je novinske tekstove i političke članke, a zbog svojih stavova dolazio je u sukob sa vlastima. Za njega književnost nije bila samo umjetnost, ona je bila i način da se govori o stvarnosti. Nije birao lake teme. pisao je o siromaštvu, nepravdi, birokratiji, borbi za slobodu. Zato je njegov književni jezik toliko snažan. On je preuzeo govor svog kraja, živ, slikovit, duhovit, ponekad grub, ali uvijek autentičan. Kada čitamo Kočića, čujemo glas ljudi među kojima je živio. Čujemo njihov smijeh, njihovu muku, njihov bijes, ali i njihovu nadu. Posebno mjesto u njegovom dijelu zauzima pripovijetka Kroz Mećavu. U njoj priroda nije samo pozadina događaja. Ona postaje sila koja čovjeka iskušava, baš kao što ga iskušavaju život, siromaštvo i nepravda. Ali on se ipak bori i upravo je ta borba ono što njegove likove čini velikim. Kočić je znao da književnost ne mora uvijek da govori velikim riječima. Nekad je dovoljno prikazati jednog čovjeka koji se bori da sačuva svoju njivu. Jednog čovjeka koji ne želi da mu neko oduzme pravo da govori. Jednog čovjeka koji se uprkos svemu smije vlastitoj nemoći. A iz tog malog čovjeka može se čuti glas čitavog naroda. Petar Kočić umro je 1916. godine u Beogradu u svega 39. godini života. Njegov život bio je kratak, ali iza njega ostalo djelo koje je nadživjelo vrijeme u kojem je nastalo. I možda je upravo to najveća vrijednost njegovog stvaralaštva. Jer Kočić nije pisao samo o svom vremenu, pisao je o pitanjima koje se uvijek vraćaju, šta znači biti slobodan, koliko vrijedi ljudsko dostojanstvo. Šta čovjek može kada se suoči sa moćnim sistemom? To su pitanja koja nisu ostala u prošlosti. Zato nam Petar Kočić i danas govori. A što možemo staviti u našu današnju riznicu mudrosti iz Kočićevog života i djela? Možda jednu jednostavnu misao. Ne moraš biti moćan da bi rekao istinu. David Štrbac nema veliku vlast, nema novac, nema položaj, ali ima glas. A Petar Kočić pokazao je da i glas jednog čovjeka može postati veoma snažan kada govori u ime pravde. Druga poruka mogla bi biti: humor može biti oružje protiv nepravde. Kada se čovjek nasmije apsurdu, on mu oduzima dio njegove moći. Kočić se nije uvijek borio vikom, često se borio ironijom. Nasmijao bi slušaoca, a onda ga natjerao da se zapita čemu se zapravo smijemo. Dragi slušaoci, Petar Kočić ostao je upamćen kao pisac snažnog pera i nepokornog duha. Njegove priče nisu samo književni spomenik jednom vremenu. One su podsjetnik da književnost može biti savjest društva, da riječ može biti otpor, da humor može sakriti ozbiljnu poruku i da običan čovjek, kada odluči da progovori, može postati glas mnogo većeg broja ljudi. Zato danas, kada zatvaramo našu riznicu mudrosti, ne zatvaramo knjigu o Petru Kočiću. Naprotiv, ostavljamo je otvorenom. Svaki put kada se zapitamo da li treba ćutati pred nepravdom, kada se nasmijemo nekom društvenom apsurdu ili kada pokušamo da sačuvamo svoje dostojanstvo, negdje u pozadini čujemo i Kočićev glas. Glas čovjeka koji je vjerovao da riječ vrijedi onda kada je izgovorena hrabro. Ovo je bila Riznica mudrosti. Do narednog susreta ostanite radoznali, čitajte i ne zaboravite da ponekad jedna jedina riječ može promijeniti mnogo toga.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 3.

0: Klinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane. Napravite
3: 88,4 MHz FM stereo.
4: Slušate radio Berane.
5: Opet krivi.

Našli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Da, okay.
3: Ili tako nešto.
4: Dobre vi bra si
5: je. Yeah.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
4: Dobre vibracije.
3: Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Današnja priča vodi nas na sjever Europe, u Švedsku. A kada govorimo o švedskoj muzici, gotovo je nemoguće ne spomenuti grupu ABBA. Četiri osobe koje su svojim melodijama osvojile cijeli svijet i ostavile trag koji traje već više od pola vijeka. A nakon njih dolazi još jedna švedska muzička priča, Roxette, duo koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih svojim hitovima osvojio radijske stanice širom svijeta. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih pjesama, ali i nekih zanimljivih trenutaka iz njihovih karijera. Zato vas pozivam da pojačate radio, opustite se i krenete sa nama u još jedno putovanje uz dobre vibracije. U 1974. godine na sceni Eurosonga pojavila se grupa ABBA. Bili su drugačiji, imali su zaraznu melodiju, pečatljiv izgled, energiju i pjesmu koja je odmah osvojila publiku. Ta pjesma zvala se Waterloo. Pobjeda na Eurosongu nije bila samo jedan trofej, to je bio njihov trenutak kada su oni krenuli u svjetsku slavu. Četvoro muzičara spojilo je različite talente. Benny i Bjorn bili su autori većine pjesama, dok su glasovi Anjete i Ani Frid dali grupi onu posebnu čaroliju po kojoj ih i danas prepoznajemo. Prisjetimo se trenutka koji je označio početak jedne velike svjetske priče. Slušamo pjesmu Waterloo.

Slušali smo grupu ABBA i pjesmu Waterloo, a postoje neke pjesme koje prepoznamo nakon samo nekoliko sekundi. Jedna od njih svakako je Dancing Queen. Objavljena sredinom 70-ih godina, ova pjesma postala je jedan od najvećih hitova grupe ABBA i jedna od najpoznatijih disko pjesama svih vremena. I zanimljivo je da je Dancing Queen jedna od rijetkih pjesama koja je uspjela spojiti generacije. Slušali su je roditelji, slušali su je njihova djeca, a danas i otkrivaju i nove generacije. Kada danas govorimo o grupi ABBA, ne možemo nas spomenuti koliko je njihov uticaj velik. Njihove pjesme inspirisale su brojne izvođače, nastali su mjuzikli, filmovi i bezbroj obrada njihovih hitova. A posebno mjesto zauzima mjuzikl Mamma Mia, koji je kroz priču isprepleo njihove najveće pjesme i približio ih novim generacijama. A mi u nastavku slušamo Dancing Queen.

sada je vrijeme da se vratimo malo unazad. U vrijeme velikih frizura, šarenih spotova, kasetofona, muzičkih televizija i pjesama koje su se slušale širom svijeta. Upravo tada pojavljuje se duo koji će svojim glasom, energijom i nevjerovatnim melodijama osvojiti publiku na svim kontinentima. Bili su to Roxette. Njihova priča je zanimljiva jer nisu odmah postali svjetske zvijezde. Njihov veliki uspjeh dogodio se gotovo slučajno. Jedan američki student ponio je njihov album iz Švedske, pjesma je stigla do jedne radiostanice u Americi, a ono što se dogodilo nakon toga promijenilo je njihov život zauvijek. Slušamo njihovu pjesmu The Look.

Slušali smo pjesmu The Look, a u nastavku ćemo pričati o pjesmi Listen to Your Heart, koja je zaista jedna velika uspomena. Objavljena je 1988. godine i ova balada postala je svjetski hit i jedna od najprepoznatljivijih pjesama grupe Roxette. Snaga ove pjesme nalazi se u emociji, u priči o tome da ponekad treba poslušati ono što osjećamo, čak i kada razum govori drugačije. Slušamo Listen to Your Heart.

dobre vibracije. Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane uz dobre vibracije, a mi nastavljamo naše muzičko putovanje kroz Švedsku. Do sada smo slušali neke od najvećih hitova grupe ABBA i Dua Roxette, pjesme koje su obilježile decenije iza nas i koje i danas imaju posebno mjesto u srcima ljubitelja muzike. Postoje neke melodije koje nas odmah vrate u određeni trenutak života. Nekada je to ljeto, neka stara ljubav, druženje sa prijateljima ili jednostavno neko lijepo sjećanje koje nosimo u sebi. Upravo takva je i naša sljedeća pjesma. To je jedna od najpoznatijih balada grupe Roxette, pjesma koja je postala svjetski hit i ostala zauvijek upisana u istoriji pop muzike. Kada se pojavila u filmu Zgodna žena sa Julijom Roberts i Richardom Girom u glavnim ulogama, osvojila je publiku širom svijeta. Pretpostavljam da znate o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo It Must Have Been Love.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

grupu ABBA, četiri osobe koje su svojim melodijama osvojile cijeli svijet i ostavile trag koji traje već više od pola vijeka, a nakon njih dolazi još jedna švedska muzička priča, Roxette, duo koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih svojim hitovima osvojio radijske stanice širom svijeta. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih pjesama, ali i nekih zanimljivih trenutaka iz njihovih karijera. Zato vas pozivam da pojačate radio, opustite se i krenete sa nama u još jedno putovanje uz dobre vibracije. U 1974. godine na sceni Eurosonga pojavila se grupa ABBA. Bili su drugačiji, imali su zaraznu melodiju, pečatljiv izgled, energiju i pjesmu koja je odmah osvojila publiku. Ta pjesma zvala se Waterloo. Pobjeda na Eurosongu nije bila samo jedan trofej, to je bio njihov trenutak kada su oni krenuli u svjetsku slavu. Četvoro muzičara spojilo je različite talente. Benny i Bjorn bili su autori većine pjesama, dok su glasovi Anjete i Ani Frid dali grupi onu posebnu čaroliju po kojoj ih i danas prepoznajemo. Prisjetimo se trenutka koji je označio početak jedne velike svjetske priče. Slušamo pjesmu Waterloo.

Slušali smo grupu ABBA i pjesmu Waterloo, a postoje neke pjesme koje prepoznamo nakon samo nekoliko sekundi. Jedna od njih svakako je Dancing Queen. Objavljena sredinom 70-ih godina, ova pjesma postala je jedan od najvećih hitova grupe ABBA i jedna od najpoznatijih disko pjesama svih vremena. I zanimljivo je da je Dancing Queen jedna od rijetkih pjesama koja je uspjela spojiti generacije. Slušali su je roditelji, slušali su je njihova djeca, a danas je otkrivaju i nove generacije. Kada danas govorimo o grupi ABBA, ne možemo naspomenuti koliko je njihov uticaj velik. Njihove pjesme

Inspirisale su brojne izvođače, nastali su mjuzikli i filmovi iz bezbroj obrada njihovih hitova, a posebno mjesto zauzima mjuzikl Mamma Mia, koji je kroz priču isprepleo njihove najveće pjesme i približio ih novim generacijama. A mi u nastavku slušamo Dancing Queen.

sada je vrijeme da se vratimo malo unazad. U vrijeme velikih frizura, šarenih spotova, kasetofona, muzičkih televizija i pjesama koje su se slušale širom svijeta. Upravo tada pojavljuje se duo koji će svojim glasom, energijom i nevjerovatnim melodijama osvojiti publiku na svim kontinentima. Bili su to Roxette. Njihova priča je zanimljiva jer nisu odmah postali svjetske zvijezde. Njihov veliki uspjeh dogodio se gotovo slučajno. Jedan američki student ponio je njihov album iz Švedske, pjesma je stigla do jedne radiostanice u Americi, a ono što se dogodilo nakon toga promijenilo je njihov život zauvijek. Slušamo njihovu pjesmu The Look.

Slušali smo pjesmu The Look, a u nastavku ćemo pričati o pjesmi Listen to Your Heart, koja je zaista jedna velika uspomena. Objavljena je 1988. godine i ova balada postala je svjetski hit i jedna od najprepoznatljivijih pjesama grupe Roxette. Snaga ove pjesme nalazi se u emociji, u priči o tome da ponekad treba poslušati ono što osjećamo, čak i kada razum govori drugačije. Slušamo Listen to Your Heart.

Добре ви бра си е. Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane uz dobre vibracije, a mi nastavljamo naše muzičko putovanje kroz Švedsku. Do sada smo slušali neke od najvećih hitova grupe ABBA i Dua Roxette, pjesme koje su obilježile decenije iza nas i koje i danas imaju posebno mjesto u srcima ljubitelja muzike. Postoje neke melodije koje nas odmah vrate u određeni trenutak života. Nekada je to ljetom, neka stara ljubav, druženje sa prijateljima ili jednostavno neko lijepo sjećanje koje nosimo u sebi. Upravo takva je i naša sljedeća pjesma. To je jedna od najpoznatijih balada grupe Roxette, pjesma koja je postala svjetski hit i ostala zauvijek upisana u istoriji pop muzike. Kada se pojavila u filmu Zgodna žena sa Julijom Roberts i Richardom Girom u glavnim ulogama, osvojila je publiku širom svijeta. Pretpostavljam da znate o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo It Must Have Been Love.

Slušali smo Roxette i njihov veliki hit It Must Have Been Love. Ova pjesma je pravi primjer kako muzika zaista može da pređe granice jezika, država i generacija. I danas, kada čujemo prve taktove, mnogi se sjete filma, nekih prošlih vremena ili trenutaka koje su vezali upravo za ovu melodiju. Mary Fredrickson ostavila je zaista neizbrisiv trag u svijetu muzike. Njena energija, emocija i glas učinili su da svaka pjesma Roxette ima posebnu toplinu. Nažalost, Mary nas je napustila 2019. godine, ali njena muzika i dalje živi. Pjesme koje je pjevala nastavljaju da povezuju ljude širom svijeta. A za kraj današnje emisije vraćamo se tamo gdje smo i počeli, grupi ABBA. Jer zaista postoje pjesme koje su jednostavno stvorene da izmame osmijeh. Za kraj slušamo Mamma Mia.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.